so kirifin san metiya bulonu ne kɔn radio communauté la wadala siso a bran gɔna a bila nani gɔna a bila siɲɛ a bila siɲɛ n'an feere n'an bisa tana fama o n'an sire tugu n bɛ fama n dɔ min lan wa ma ɲa ne kan sobosoa o fɛ wɛrɛ fɛ to n sibara diya n sibiya ko sesa fatu n sibara a kin odɛt sobosoa ma o